0: 山井五郎 Wells Radio 89.3 FM 2ベコンゴレワ
1: ダンダラジュドゥイルミアトマベダンダダンダラジュドゥイルミアトマベ